ja som Hibo Bracho. Celý život hip-hop, Mikey Beats, all kind of music.